0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ej, mala Raja, boga mi i mi stari. A šta ima na daskama koje život znače?
1: U pozorištu Lutaka u Mostaru u petak u 19 sati održat će se jedan poseban i dirljiv događaj. Na sceni ove proslavljene mostarske teatarske kuće, bivši i sadašnji lutkari ovog pozorišta prisjetit će se svoje nedavno u Zagrebu preminule kolegice velike i sjajne glumice lutkarke Dubravke Šunjić-Vujović. Ova prvakinja mostarskog pozorišta Lutaka je putnih 30 sezona sve do rata na daskama ove kuće odigrala bezbroj vrhunskih uloga, osvajajući svojim kreacijama ne samo svoju najmlađu publiku, nego i najpoznatija kritičarska pera bivše države. Dubravka je bila najnagrađivanija članica glumačkog ansambla ovog pozorišta i zajedno sa svojim suprugom i glumačkim partnerom Ristom Vujovićem činila kreativni tandem po kojem je ova kuća bila nadaleko poznata i visoko cijenjena. Njih dvoje bili su zaštitni znak i prepoznatljiv simbol kulturnog života grada Mostara.

0: Arco Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno uz Arco Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Rasprodaja zaliha u Vitakuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

12:13, nastavljamo govoriti o najvećim modnim promašajima. A internet kaže da je jedan od najvećih modnih promašaja uradila pjevačica Björk u Labu Taljini 2001. godine na dodjeli Oscara. Ona je nosila haljinu koja je izgledala kao pravi labut s vratom omotanim oko njenog tijela, što je izazvalo mnoge negativne kritike. Tu je Selma Hayek. Njena kičasta Gucci haljina, posuta slojevima nabora, štokica i boja, se često navodi kao jedan od najvećih modnih promašaja. A je Kim Kardashian u raznim izdanjima. Kroz godine imala nekoliko izdanja koja su modni kritičari ocijenili pretjeranima ili potpuno promašenim za zadanu temu, poput određenih izdanja na Met Gali ili ranijih crvenih tepiha.

0: muzički magazin.
1: Cat Size su odlučile malo usporiti tempo i pokazati nam da mogu djelovati u različitim muzičkim stilovima. Njihov novi single Unlove You donosi emotivnu pop baladu o onom teškom procesu kada pokušavamo prestati voljeti nekoga ko nam je nekada značio sve. Umjesto energičnih ritmova i koreografija po kojima ih publika prepoznaje, ovdje su u prvom planu glasovi članica grupe i emocija koju prenose. Posebno mjesto u ovoj priči ima Lara, koja je učestvovala u pisanju i produkciji pjesme zajedno sa autorima Rossom Golanom i Amy Allen. Time je napravila važan korak u kreativnom razvoju grupe, pokazujući da Cat Size ne želi ostati samo izvođački projekat, nego i aktivno učestvovati u stvaranju vlastite muzike. Pjesma je ranije bila dostupna na ograničenom fizičkom izdanju njihovog EP-a Wild, a sad je objavljena i kao zaseban single. Uz nju stiže i crno-bijeli vizualizer koji dodatno naglašava njenu intimnu atmosferu. Ovo su Cat Size u nešto mirnijem, ranjivijem izdanju, a sada slušamo Love You.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

sve nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa gdje se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca i

Arco Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno uz Arco Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.

0: uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.